0: 잡으시. 얘나 내전도 롱어가 제제 컨다 요래세나. 제이다 로나 기브가 답시. 난 나온주이나 보랍통 모랍대초 로 주제 던제 자제 다 된다다 레디 코철라 샤적이네 다 최총기 최매파 바체 창말라 샤적이네티 요시기시 니반다시이나 다 나사카셰돈자 요지 가시 쩐녀사케이 내요베 내바시이나 다 코롱기 찹기 나체데라 천자셰마투페 나츠미티 나운주 아 카라요베 쳇시기나 봄바돈자보 요베 다텔라 샤적이네 폴라모 요시 젠세 솜바데이나 당간초 베리 남네 샤적이네 포케 망보 요베 젠세 대양시 데나 단녀미가 네체시 나주 셜로런조 아 미셴나보 마군바이나 녀만난라 무시 요세와 지요지 디거 간추 셰조 텔라 네체 쳔보 요시 대와 다 토공 사차티에 간추 베종동 총원 양나 스트랑기 벤데 사커 공다 초베 사투 토라 요케기 마츠 但你们差不多的，明显就觉得好像开车不是。第二个门把，他东人背个警察有人，第一呢，他们天吧，强绕通话，要那对人背个呢，免开些三个月药呢，养下这个年破百年开钱不要事。
1: 这是简直不跟我们那自己的兄弟啦，而且金牌忙不有把等着几日子，因为呢，所有的呢，老老把他们这把钱不有把等着几日，别那老人家不是养了不用搞事。Tāna rāngshī kā mūgnam zhōng jī gā, tār jāntrūp kā mūgnam zhōng jī gā nīng kā tā rūtūp jī gā qiñbō lā tā gā njīn rūwā yā tā wā tīn tā shī. Tī mā tsā kā nā tā rōng xīn hīnyū gā nā tsā, tā xīn bā ngā rīn jir zī nī nā chā gā. Tī nī chā rōng, chā xīn thōng bō gā nā tōn, yāng nā rīnyāng nā sō gā yō bā yī nī nā yāng, mū kā rīcā nā sō gā nā ngā, kābrī kābrī nā jī gā sō rōng dā sō gā mā ndāng wā rā wā tā, kābrī kābrī nā mū jī chā wā tā sō gā nāng nā chakān cāngkā jāp jō māng sōng wā tēn chā gā shiān gā yāng tā tā gā mā gā tōng shīng tā sō lā o nā shiān rō jī o tēn chā tā gā yō nā rēs lāk bār tā mā gā shiār zik tā sō lā tā shiān tōg sōng nā yān nā tā tā gā jī nē rāng shī gā nā shiān rūp gā mā gā nā tā shiōng yōng gā tēn chā rēs a tī mā tsā gā nā tā rōng o lōk shiōng gā nā tsā sō yō nā o lōk shiōng gā rāman tā sō nōng jī tā tsō gā yāng jī gā nēr kāp gā rāng lā mā gā nā tēn chā tā gā shiōng jī mā gā mām tōng jā tēn chā tā gā chā gā yā yō rēs yīn nāng dā tsū tā gā jī jū jū mē bā tēn chā mā rē lāk bār tā o lōk chōng gā rāman gā jōr chōng tā tsō yīn nā tī tsū ngī chēn sōng nū gā jī nē kār gā rāng shī gā nā tā mō shē nē yā rā gā yōng jī rā tēn chā rēs yāng tā gā kāshī kāshī tā tā rāman dā mā rā yō bā rē bē bā shāg nā nā tsōr lōk gā rāman zē nā tā tsōr lōk gā rāman zē gā jō dā ngā tsō gā tā gā rā jā gā chāo mīn fān yīn zē nā nā rā gā gō mīn zē jī rā ndā tsō ndā tā mī lī bō gā nā gā rāṃ kā gā mā lāk tē tsō gā rāṃ gā rā wā rāṃ shē nē dā tē tā gā nāng kār nē tāp chuk yāp gō nō tēn chā gā tā gā nā tōng shōng ā yā nē nā tā tā gā mā tē tsō lā māṃ chū chē wīr kāp tsō shkār tsū zē jō yāp gō yō rē tā shkār tsū tā tsō yāp jō gō rāṃ chō nē yāng mū kīm tōng shik tā tsō nyam nē shiān rūp gōn rō jī gā nyēng kā tā tsō chī mbō chē chē lā pōn rō jī nā tēn chā yō sā pā rē sī tī mā tsā gā nā pā mī tā tsō lā tā gā tā bō gā jī wīr kāp tsō chak māng bō tōn yōng ā yā nē nā nī shmā rā zē lā tā gā mā yā jāo jān zē nē tēn chā tā chak chō zē gā tēn chā shmā yō rā wā o tē tsō tā gā tēn bā yā nā nā yān rāng lā tēn jī tēn chā yā nē nā tē tā tsō gā yāng tā gā nō shi chūn shiong jī tēn chā shi Tei ta nam shen tu taro jan chup zei ya de jig nga tsu lowari maa drap shiong ne na chaga. Yang na rikjit tam drawa yod ne, taga pama nirang tsu ga nang na jan chup ka mung na yod ne na di yipa ta tsu la yang taga tenzi taga shiong yong je. Tenzi nying ka yo pa tenzi res. Yang chem ke kashi rega pshad ne na na chang thong ne na, tawa ten ne na yang. Ta yin rang bo la tenzi pshin ne na jan chup ka mung na shiong je ga nying ka da tawa man ten ken chang man hong ken de daro dhar ne yong ne na tawa ten ken chang hong ken de so la nyen ka de zi che wo yo res
0: Lese wa, ta ngan cui xia zhe ne ge nyong jian zha de pa xie ha kuo ti Yina ngan cui ko le ngong guo xie tu er se na Re zuo yi na, ta ngan cui cui kam xie le ji wa tang qie mi ge xia zhe ne te ngong guo xie chua zhi Tang bo yi na, ta xie lo leng zhu di 미셴나부 권주디 하장 개체버지 전세제레세나 당한 수 토공 토얼 님이가 무슨 내디 하종 첨보 요시 Deng wune meegi da lama tabishila chao yuwa shi. Nima xa meena yoncha, mwishe guwa tia jamba se ne ma cho tu shi. Deng cadi da ngan cui meeshe na bunja shi guan chi, so su meela sunshu xe ju di hajang kechi wa shi. Nipan zha shi yina jamba ngan je ge ne tang, chapshe towa ga ne, cha ci to cha ba. De cui ga tia la donam xe na meegi ombu ye yun ge zalab de cu kuju ya bu xe tu ba tong. Mi shada ne po ba la yung, ngongwa xe tu zhi. Sumbanda di yina ta kala sa ji ki tene zhi. Zo yina, vitamin C dung, vitamin E, daga nong zhi, ye huang su se, de chon dupe ga kala de mangzang chue gu gendu. Nang ju yina, xindua tang ngop ce ge zhi, ta dong xindze ge zhi te cho mangzang chue na ya po yo zhi. Lao ba yina, ta len nuen ge jira mangbo ju ne, nang nong se pe ga kala de cho nyong zang chue na ya po yo zhi. Di zhiba di yin na, tangan cui pama yin na zhaa gigun di cu lo nga zi zang lepe ge ji le. Lo zhi la pa qi mi ne cien kao na, mi da xie zhi xie na ha jang ka qi bu yo shi.
1: Da shi jan zhi bu mung na zi ya di, ji zhang mu xia na na ten zhi qin po ten zhi ma re. Tang po ni, ha ko ni, ko xiaq shu shi ji ge qia qin di cu cang ma cang wa yin na na, xiaq shu shi tang wa yin na na, ha li ba ge li la mu go ha ko wa ten zhi. Mamchu ge mjungje de so yang da ngosr to po ge ti so tong tong ge nang la mamchu she pa ge mje we de so long su jot ba mu ge mon tong wa de tong wa de ge wa a den de de shong top ge de s jian zhe ge mung na de yu dang me de so tao shi gan zhao shi ge ge de ze ne na dang bo ne de tong shi ta ba ze a ni de ne shou lu ge de shi de ne na shou lu ge de chi de ge de chi de de na o lu ge o de mu ze ke kan ran de ge par ne ke sub ji ge par ne Logo chim chone to mukanala pandro tsundro shepo di to nibab jeneda chumula to tashu sheche tenda yores mukata anoshin da so da kanta chandu di to mukta sogum tongshi da nyamne dong kaps mukanang to mukdon da so chimbo re ne da ndo anoshin da so to chechela pandro che tenda yorwa atenda inti to mukhnon da so tashu sheche Taronti matsakana mika taga tzawa zene na chaka mika tzawa ga taga ndi tza ta tso takshu shekia. Ati shenka taga tso lolon ta tso mika mumtongji tanda chakswa yene na. Taga takshu sheni, taga nguma changka taga ndi shanjib mga poga ndugda mandaga da tso taga takshu sheni mamchu yapo shekia yene na. Taga pantogu yo jire, tanda shi. Tene shanjib mga yambab darsha chopi jine, taga mga jamba ayo mayo ta tso shtar kogri. Mungnak zhanpa yo songne na xaqchu xe mnyin gare zene na de maare. Yenne na tangpo mungnak zhanpa de so de maqchu xe ne de ne xo de de xanjib mungna la xaqchu xe ge. Da de la de xaqchu xe ge de xo wo re zi.
0: De gong de genla ge songpa tar, dang an cui da xe rao tong zhanpa xe ne, che rang le xa zhe ne po pa tingke xiong ji. De ne me ju xe tao yao xue tie, xao ju xe ju de shi. In song chang zhi ge tuo le mang mang bin dian zhe xie zhe, qie rang ge mi mei tie lu tang, yang na mei tie tong na, qie le pian ban du xie zhe, yang na yong pian ban dian ne ga zang xie zhe. Zao an nian ne mei ju xie gu na, zuo tie yin na xiao ju xie ju de ha jiang ge qi bu shi. Dang an cui bo la mo la de cu lo qian bu qiao cai zhe, xiao ju xie na nian ka yue er xie na, mi se ge ne zhe de cu mei na, xiao ju xie na yong jun yo ma re xie. Jin cai zhe re xie na, Migi shada negi shabju tie tuye tong wa tong, pachi yina gama jina chan zhugi zhesi. Zhime tie yang, lipo cha chong le ma jiao ba, daga nanzi neto meju xie di lo gajje yen ta, yona lo jia jingi jinsu mangbo xie gi jiong shabju xie ne, shabju len zhe xiong du. Tien yin cadi gen zhe gi che me par, mi tie na hajang ge che wo zhe, tien na sen kong gi ge kong xie se gi yo zhe. Dewa dangga cui miigi sabu tonggi me na kongjo menkang na qingjie dao xie qie teni menbi ga gajie zhejie di hajang gajie wasi. Lenda ma lenjie, caan dala le di dangga cui teringa lenca yong dongcong jo la re song. Tuma yina, genchi wa zangbo lao ki ngancho la jiao shu na wa toje qie shu wa tong qiao ji. Number two, ngancho yi lenca la sen xin na wa toje qie shu. Xiang la yina, layang nyingbo si genji gu tang tuin ni. 你来和你过的失败，连自己把头给拿了，选择就行。